0: Hur? Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
1: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Duxelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Ekot vid 2 i Ekostudion, Erik Porali.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de. In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion. Och jag är ju lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller, ja, för transparensen skulle mena tråkigt som regnigt. Jag är mycket för det här soliga och sånt. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Jag tänkte försöka hoppa i plurret, ja. Jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite, men det har inte varit mycket bad i alla fall, så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis, till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250 och berätta där igenom. Börja smset med vaken och skriv sen vad du har på gång i helgen. Kanske är det något roligt, skoj och kul.

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten. Officiella VM-låten på söndag, ja då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom, varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagen eller helgens höjdpunkt att få kolla på VM. Fick in det meddelandet här från Mikael bland annat och många därtill. Rickard skriver, jag kommer jobba lördag till söndag så att det blir arbete, arbete, arbete. Eva är också inne på det här att det är FIFA World Cup Final. Men det är också födelsedag för min del. Grattis Eva i förskott. Det blir tredje året att se Thomas Ledins spelning på Höga Kusten. Väl värt att se tre gånger kan jag meddela. Det är Ingela som skriver detta. Alla skådespelare är suveräna och bygdespelet är både roligt och väldigt sorgligt. En historia om Ådalen 31. Lotta skriver något som jag kan skriva under på. Och då skriver hon, tre jobbpass sen. Semester, finally, skriver hon med stora bokstäver. Ett annat meddelande som kommer in från John. Ja, det är jobb för hans del också. Lasta matvaror i Mälardalen, Stockholm och ska över till Gotland dessutom. Allt om jobb, alltid, skriver Peter. Själv ska jag se fotboll och ta det ganska så lugnt. Vad gör du i helgen? Berätta. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är riktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

som händer i helgen. Fått in lite olika meddelande på detta. Det är mysigt tycker jag. Jag läste ett meddelande här som kom in på sms. 72250 inledde med baken. Ifrån Sten som skriver: hej, jag ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Alltså det tror jag det. Vilken, alltså det där är ju en dröm ändå, att få uppleva en luftballongsfärd. Ja, lite avundsjuk på det, Sten. Kommer in också en del meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det ska åkas till Belgrad i Serbien. Det är Micke som skriver det. Just nu så sitter jag och trycker lite på autobahn i Österrike, snart framme i Graz. Slutmålet är Belgrad i Serbien, där det blir en del tennis och avkoppling. Och givetvis fotbolls-VM kommer det bli dessutom. Ahmed skriver: jag går på semester i helgen. Ska bli superskönt. Då ska man försöka få in allt det roliga. Sen undrar om jag också kanske kolla på VM eller lyssna på musik. Skulle man kunna göra. Till exempel Önskenatten skulle du kunna lyssna på om du vill höra på mycket bra musik. Få in ett meddelande också där det är ute och åks i Tyskland, i Rüdesheim. Och då står det: jag ska strax köra till en liten ort i Tyskland, är min tanke. Ska möta upp några släktingar som kommer från Berlin. Ett annat meddelande som kommer in från Caroline, där står det: jag jobbar en natt till, sen är

är bara att höra av sig då på våra sociala medier. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på lite musik härnäst. I både P3 och i P4. Det är The Psychedelic Furs, Love My Way.

0: The Psychedelic Furs, alltså Love My Way. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot-redaktionen. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Om bar i valstugan.
0: Bar i valstugan?
1: Ja, kan du tänka dig. För snart är det ju val och ja, två månader någonting sånt va, i september. Och då kommer de ju tillbaka, alla valstugorna som i några veckor står på våra städers och kommuners torg. Och där de då, politiska partierna då, konkurrerar om de osäkra väljarna. Eller kanske vanligare tar en pratstund med de redan trogna. I alla fall i Uppsala så står många av valstugorna på Stora torget. Och nu har Liberalerna sökt och fått tillstånd att servera alkohol i sin valstuga.
0: Jaha.
1: Och det här är något som upprör en del förstås. Bland andra då Jan-Ove Ragnarsson som är ordförande

0: för nykterhetsorganisationen Movendi Sverige, och det är alltså då den stora nykterhetsorganisationen som bildades i fjol där IOGT-NTO gick samman med Ungdomens nykterhetsförbund och Junis.
1: Att vi har en lagstiftning som ger utrymme för vissa saker är ju en sak. Men man kan ju förvänta sig att seriösa aktörer, och i synnerhet riksdagspartier, uppträder ansvarsfullt och också agerar

0: Jag ska tillägga att Anne Ragnarsson då inte bara är ordförande i den här stora nykterhetsorganisationen, han är också aktiv socialdemokrat. Men P4 Uppland, de har också pratat med en företrädare för Liberalerna i Uppsala som då fått det här alkoholtillståndet då, det tillfälliga. Och det är kommunalrådet Eva Edvardsson som menar att man med alkoholserveringen i valstugan inte uppmanar folk att dricka alkohol.
1: Alltså jag tänker att det, folk har ju det fria valet. Alltså bara för att vi har sökt en möjlighet eller har en möjlighet att servera alkohol så betyder inte det att vi på något sätt anmodar folk att dricka alkohol. Utan det är ju en möjlighet för dem som redan tycker att det kunde vara trevligt att ta en öl och att det är lite roligt att göra det i en valstuga.
0: Vi får väl se då hur baren i valstugan, eller vad man kan kalla det för, kommer påverka, hur det kommer påverka valresultatet för Liberalerna i Uppsala då.
2: Ja, spännande nyhet. Mats Karlsson-Lenat, vi har ju en app också. Vad är det den heter?
0: Appen heter Sveriges Radio.
2: Sverige. Där kan man hitta fler nyheter, tips. Men tack för detta, Mats Karlsson-Lenat.

tryggt på autobahn och ska strax checka in på hotell i Östergötland. Vi har gjort en Eurotrip till Toscana. Oj vad ni har åkt långt alltså. Nu ska det framförallt bli skönt att skalla kudden snart. Ser vi hon i sitt meddelande. Får också ett meddelande ifrån Tina och Matilda. Vi är två tjejer som sommarjobbar i Danmark. Vi har varit på drive-in bio i Köpenhamn och är på väg tillbaka till ett annat ställe. Det är planer i helgen som kommer in också på våra sociala medier. Jag tänkte att vi kan kika in några av dem där. Och då står bland annat ifrån John som jobbar den här helgen att det ska lastas matvaror i Mälardalen. Och sen är det mycket jobb för många. Danne skriver dock, vi drar söderut mot Örbäck på Vikbolandet. Grillar och myser. Vädret knasar, men värmen från vännen Ann är högst närvarande. Anlände här så det fixar sig. En nybliven änka, vår son Jonas och fru Helena samt barnbarnen i Frank och Fred, skriver Danne. Så det är med vänner och när vi skaffar barn samtidigt, barnen blir vänner. Sen växer de upp rätt nära i tanken men långt ifrån geografiskt. Ja, det blir en fin helg när vi drar söderut, skriver Danne. Får ett annat meddelande och då står det att jag kommer tillbringa helgen i Budapest. Landade idag. Får se lite vad jag gör just på helgdagarna. Tipsar dig om att gå liksom mellan Budda och Pest vid den där bron. Det var himla mysigt. Jag var där för ett tag sedan. Med Frida faktiskt, kollega här på Vaken. Rekommenderar det, Alexander. Mycket medlande kommer fortsatt in på vad det gäller VM-finalen. Det är många som ska kika på det där. Det förstår man ju eftersom det har varit liksom ens trygga sällskap under så många

Då kommer jag ta det väldigt lugnt, skriver hon i sitt meddelande. Så mysigt att få höra om era helgplaner. Det tackar jag så mycket för. Darin nu med en säng av rosor.

0: droger.
1: Nej, en del.
0: Ja, du vet, jag bara,
2: det är fuck. Dåliga tips.
0: Ja, jag bara, det blir väl bara värre. Mm. Kolla på plattan, jag tror inte de har så härlig dagsform. Men den vanligaste var ju typ så här, röra på sig, få upp pulsen. Gå ut och gå, prata om det med någon. Det var väl de som jag ändå kände, jag var så här, ja. Sen var det vissa böcker folk tipsade om. Mm. Jag började lyssna på en, faktiskt.
3: Någon du vill dela?
0: Lev nu, tänk mindre.
3: Det låter väl ganska alltså, bra.
0: Ja, att det är typ så här, majoriteten av gångerna så triggar vi igång våra egna tankar till att, alltså det är ingen som, hon är typ övertygad om att så här, det är ingen som bara blir deprimerad. Din hjärna får dig att bli det. Mm-hmm. Så du måste lära dig att typ så här, alltså det som jag tyckte var intressant var att hon sa så här, tänk dig så här, djur dör hela tiden för vi äter dem. Många svälter jorden runt, men du har just bara ångest över den här grejen. Mm. Det finns så många fakta du vet om som du inte har ångest över. Så du kan övertyga din hjärna att sluta fokusera på den här just... Eftersom att det finns så mycket lidande så borde vi ju kunna stänga av den vi tycker är jobbigast eftersom vi stänger av allt annat.
3: Det sist man såg dig i rutan, du är ju med i tv ibland också, så var det ju då i Förrädarna.
0: Ja.
3: Alltså den miljön känns enormt ångesttryggande.
0: Mm,
3: men... Hur var det för dig? Hur mådde du?
0: Nej, men min psykolog är så här, hon bara, du ska leva som Förrädarna.

0: when you're gone. Nu Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med
0: P3
1: och
0: P4. Ja, men god morgon. Det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här timmen, den kommande timmen, heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder. Men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt heter det, väder med växlande molnighet. Och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth E.

0: är att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn. Och det är när du har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn. Då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625. Vi är mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det är i höjd med Svenserö. Där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området. Räddningstjänsten är där. Och därmed är vägen blockerad. Och prognosen är 0545.
1: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
0: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: med i år.
1: Ja,
0: det är alltid en present varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Men just att jag hamnade på Vallan överhuvudtaget var en jättestor grej, med att jag har vuxit upp med det själv och är stort fan av Stefan och Christer. Så att...
1: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
0: Ja, 01. Det är 25 år sedan nu.
1: Vad spelar du då?
0: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
1: Okej, okay. Ja. Hur lät Lennart då?
0: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhärads.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Och Kaspers orkester med Tonårsland hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det är ju fredag idag den 17 juli, bara som ni vet. Alldeles här strax ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Africa med Toto tills dess.

0: Ja, det var en Toto Africa. Nu ska vi föra ekot med Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon,
2: Radio.
3: Du lyssnar på ekot. I USA talade i natt president Donald Trump till nationen. I talet försökte Trump på nytt så tvivel kring presidentvalet 2020. Bland annat påstår han att amerikanska myndigheter avslöjat sårbarheter i landets valsystem och att Kina ska ha kommit över uppgifter om amerikanska väljare. Vita huset ska också ha offentliggjort dokument som påstås styrka en lång rad sårbarheter och felaktigheter i det amerikanska valsystemet. Men enligt tidningen The New York Times är stora delar av materialet maskat eller offentliggjort sedan tidigare. Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men det saknas idag träffsäkra metoder.

0: Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
1: Reporter var Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen Alexander Salin. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som är skuldsatta hos dem. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11 600. Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegeton.
2: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
1: Och i en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhuset och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. Samtidigt fortsätter smittan att spridas i Kongo-Kinshasa där omkring 800 människor har dött.
3: En kvinna med ett spädbarn i famnen stannar till under en vit presenning där sjukvårdspersonal screenar förbipasserande för symptom på blödarsjukan Ebola. Sedan i mitten av maj har ett 20-tal personer i Uganda smittats av den ovanliga Ebola-varianten Bundibugyo. Men till skillnad från grannlandet Kongo-Kinshasa, där smittan först dök upp, har virusets framfart bromsats. Och på torsdagen meddelade Ugandas hälsomyndigheter att den sista kvarvarande patienten nu är frisk. På andra sidan gränsen förvärras dock smittläget och enligt de senaste siffrorna har drygt 2000 människor nu smittats och 800 av dem har avlidit. I veckan varnade Världshälsoorganisationen WHO för att den pågående smittan sprids snabbare än något tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen.
1: Idag får hela landet först soligt väder men under dagen sker ett omslag till ostadigt väder. Temperatur 25-30 grader i söder och i fjälltrakterna 8-13.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, det är den 17 juli idag. Det är fredag. Jag som hänger med dig här fram till klockan 6 heter Julia Poinen. Och det är inte bara fredag utan det är även emojins dag. Även internationella världsdagen för internationell rättvisa. Om du heter Bruno så har du namnsdag idag. Grattis till dig.

No one dies from love. Idag så har Christopher Nolans nya film The Odyssey premiär. Jag bjöd hit Björn Jansson, reporter Kulturnytt i P1. Och vi ska höra vad han har att säga om den här filmen och hur den kommer tas emot av allmänheten här efter att Prince har sjungit Raspberry Beret.

0: Det är svårt att komma undan dagens stora kulturhändelse. Det är ju premiären av Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Björn Jansson, reporter på Kulturnytt. Välkommen och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad tror du mottagandet av den här filmen, hur kommer det bli?
1: Ja, det har man har ju redan fått de första reaktionerna, och till exempel en kritiker i Guardian, Pete Bradshaw, han är ju en av de här kritikerna som alla tittar, vad ska han tycka? Han har gett den högsta betyg, och det kommer jag också göra. Det är vi inte ensam om, han och jag, utan det är många som

0: älskar den här och har lyft den. Sen kommer det ju alltid kritik också, kanske framförallt på sociala medier med folk som är, inte ens har sett filmen, som tycker till om det ena och det andra. Att den inte är inspelad på i Grekland eller att det är grekiska skådespelare och sånt där. Det finns allt möjligt. Det finns de som tycker att den är för feministisk. Det finns den som tycker att den är för mycket manlig. Så att det finns hur mycket som helst att hitta om filmen från folk som inte har sett den. Men om vi tar bedömarna, kritiker, så hyllas den.
1: Mm. Vill du snabbt bara förklara vad den här filmen handlar om?
0: Ja, det är ju Odysseus resa hem från kriget i Troja, där de hade den

0: Där hemma väntar ju Penelope och hans son. Det är cykloper, det är... han lockas in i stormar, han går ner i dödsriket Hades. Ja, det händer saker hela tiden.
1: Christopher Nolan har ibland beskrivits som som den sista stora biofilmsregissören. Kanske lite överdrivet, men han har en viss särställning i filmvärlden. På vilket sätt då?
0: Ja, den sista stora, det får vi hoppas att det inte är. Det kommer många, och det är ju tycke och smak. Men visst är han en av de största just nu, det är han. Och han har ju gjort, han har ju bevisat med många filmer hur bra han är. Och han har en liten särställning. Lite roligt är ju att det är som ett familjeföretag som gör det här. Alltså det är hans fru sen studieåren, de träffades där, som producerar. Han har skrivit många av de här manusen, inte de senaste filmerna, men tidigare, med sin lillebror, Jonathan Nolan.

0: är underbart.
1: Mm, såklart. Hur mycket hänger egentligen på att den här filmen är en succé då? Eller är han fortfarande too big to fail?
0: Ja, alltså det här med att han får göra vad som han vill eftersom han spelar in så mycket pengar. Men jag tror det här kommer inte att bli ett misslyckande. Man kan säga att filmen Tenet var ett litet misslyckande. Den gick inte riktigt så bra. Där gick inte kurvan rakt upp, om man ska, ja, du vet, som aktier och sånt där. Det blev en liten dipp, kan man väl ändå säga. Och den fick inte så sprudlande kritik som man brukar få. Men sen kom ju Oppenheimer, som fick 7 Oscars, tror jag det var. Och så var han allas älskling igen. Mm. Och han har ju såna filmer bakom sig. Batman-trilogin, The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern. Alltså, vilken film. Och min favorit, Interstellar, nu när jag sett om alla filmerna.
1: Ja. Den är bra.
0: Den är så bra. Mm. Alltså, där har du ju både hjärta och hjärna. Både det lilla familjen, dottern som inte vill veta av sin far som ska åka ut i rymden och rädda jorden, och henne. Och hur tiden går olika där ute och hemma. Den är ju så bra. Han har gjort så mycket. Och redan från andra filmen var han en mästare. Det är en lågbudgetfilm med hans ögon mätt, Memento. Men den är så bra. Och det handlar om en man som har tappat närminnet och är ute efter sin hustrus mördare. Men hur ska man kunna hitta någon om man hela tiden glömmer vad som har hänt? Ja. Han får lov att anteckna och tatuera in fakta.
1: Ja, den är också väldigt bra. Ja. Men det finns ju en trend nu på senare år att man gör remakes eller reboots av olika slag. Men Nolan har ju en tendens att komma med lite nya idéer som ibland kräver rätt mycket hjärngym på, förstås, som du nämnde, Tenet, Inception och sådär. Men här ger ju på sig en form av filmatisering, en ren filmatisering kan man säga. Saknar du Nolans så här tankenötter, eller är det här rätt väg för honom att gå?
0: Jag hoppas han går tillbaka och gör sina helt egna filmer, förstås. Men det är ju, det här breaket är ju underbart att se också, eftersom jag ger högsta betyg. Det är en vuxen matiné med extra allt, kan man väl säga, och det behöver vi ju nu. Folk behöver ju gå på bio, tycker ju Biosverige, och det här är ju väldigt mycket bio för pengarna, kan man säga. Men han kommer säkert att göra andra filmer. Sen har han faktiskt gjort en remake en gång i tiden, Insomnia, en norsk polistriller som han gjorde med, det var väl hans tredje film, som han gjorde med Al Pacino och Robin Williams som skurk.
1: Ja. Spännande. Ja, vi får ju se då hur den här filmen The Odyssey kommer ta sig emot av allmänheten. Tack så mycket för att du var med här i Vaken, Björn Jansson, reporter, Kulturnytt i P1.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla.

0: återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
1: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta den.
0: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
2: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
3: Reporter Vilma Adané, P4 Göteborg.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
5: Ja, du skrattar åt mig.
4: Ja, men, en ljusblå skjorta med vita små moln på, kan man säga.
5: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
4: Ja, hur somrigt är det egentligen?
5: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
4: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
5: Tack.

0: Billy Joel gjorde originalet på 80-talet. Några decennier senare blev det pojkbandshit med Westlife, Uptown Girl.
1: Och vi försökte göra en liten snabb uträkning av hur mycket vatten det är som ska släppas på nu om en timma, knappa timman på fallets dagar i Trollhättan. Vi kom fram till att det är extremt mycket vatten som ska ut.
0: Ja, vi lämnar hålla på att rabbla olika siffror och går nu all in för att försöka beskriva vattenmassorna tillsammans med P4 Västs reporter Thomas Bader på plats i Trollhättan.
2: Jag är på plats i Trollhättan, står i en stor lokal tillsammans med Magnus Karlsson som han är asset manager på Vattenfall. Först och främst, Magnus, vad gör en sån?
3: Ja, det är en liten märklig titel, men jag jobbar med långsiktig anläggningsförvaltning av våra vattenkraftverk här i södra Sverige.
2: Och var är vi nu?
3: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan, i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
2: Och här susar in massa vatten hela tiden. Svalt och skönt, absolut. Men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret och blickar ut över det här mäktiga området. Det är ett stort tomrum just nu som kommer fyllas med vatten här om mindre än en timme. Magnus, vad är det som kommer hända här?
3: Ja, då kommer vi öppna dammluckorna i dammen här och spilla vatten förbi kraftverket och fylla den gamla fallfåran här i Göta älv med ungefär 300 000 liter i sekunden.
2: 300 000 liter i sekunden, det är ofantligt mycket vatten.
3: Ja, det är våldsamt mycket vatten och en väldigt mäktig upplevelse att få se när det skummar och forsar här.
2: Men du sa ett ord här, spilla vatten. Det här vattnet kommer inte till någon kraftnytta så att säga.
3: Nej, på det viset så tappar vi ju lite elproduktion när vi spiller vattnet förbi kraftstationen. Så normalt sett så går ju vattnet genom turbinerna och producerar elkraft. Men nu spiller vi det för att besökarna ska få en fin upplevelse här.
2: Ja, det är ändå värt att spilla vatten för den sakens skull.
3: Ja, men det tycker jag. Lite grann några gånger om året så är det trevligt och absolut väldigt vackert att se på.
2: Och det här är om knappa timmen som sagt, men det är en historisk plats vi är på.
3: Ja, det är det. Det är Vattenfalls födelseplats och med bygget av Olidan då, som var färdigt 1910, första etappen, så elektrifierar man Västsverige kan man säga. Så det var starten på den storskaliga elektrifieringen av Västsverige.
2: Och allt vatten här, det kommer uppifrån Vänern och så forsar det ner här. Och du var inne på något spännande där. Här var ändå starten av någon form av elektrifiering.
3: Ja, det är det. Man kan säga att vattenkraften här i Göta älv, det var starten helt enkelt på den stora elektrifieringen av Västsverige. Så att många industrier och annat som är här i Trollhättan idag kom tack vare att det fanns

0: billig och till lite elkraft i Trollhättan.
1: Och vi smyger vidare fram här mot det här stora tomrummet nu. Det är några små pölar vatten där nere. Men om vi ska försöka ge en bild av vad som kommer hända här om en stund, då är det att det forsar ner vatten där, och då gissar jag att då trycker du på en knapp, eller?
0: Ja, så gjorde man en gång i tiden. Jag började på Vattenfall här på 90-talet. Då körde vi lokalt ifrån Trollhättan. Men nu kommer jag ringa upp till våran stora driftcentral i Bispgården som ligger efter Indalsälven och be att de öppnar luckorna. Så att de som kör detta på fjärrkontroll då ifrån Norrland helt enkelt.
1: Ja, så viktigt med kommunikationer där så att det går igång i rätt tid, så säger jag då.
0: Ja, men så är det. Och vi har faktiskt till och med ett litet programverk som sköter de här luckorna just i det här tillfället. Så att det är komponerat så att luckorna ska öppna en viss följd här så att det ska se riktigt vackert ut när folk tittar på.
1: Men när du gjorde det här för ett antal år sedan då, det måste ändå vara en häftig känsla att få trycka på den där knappen och öppna de här luckorna.
0: Ja, men det var det alltid. Och då, det är ju en liten magisk känsla, absolut. Det är stora krafter, man släpper lös, helt klart.
1: Och det har redan på bron där borta, Oscarsbron som vi blickar bort till vänster på, börjat samlas människor. Känns det som att det är en speciell dag de här dagarna när det öppnas här?
0: Absolut. Fallens dagar är ju något alldeles speciellt. Och det är roligt också, det här startade ju 1959, den här traditionen. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta satsfestival som fortfarande är i liv, så att säga. Så det är väldigt speciellt och roligt.
1: Säger alltså Magnus Karlsson på Vattenfall som nu ska gå och förbereda ett tal, eller hur?
0: Ja, precis. Vi håller ett litet välkomsttal här innan vi drar igång fall på släppet och berättar lite grann vad som ska hända.
1: Ja, det är bra. Då ska du få förbereda det. Tack för att du var med här i Sveriges Radio.
2: Du, Thomas, innan Magnus springer iväg, om inte du kan svara på frågan, jag blir nyfiken. Det här vattnet som släpps på i Trollhättefallen, var kom

0: Prata allt för mycket om siffror, men jag vet att Magnus har någon siffra kopplat till det där med Vänern också och hur mycket vatten som det finns att plocka ifrån så att säga.
1: Ja, det reglermagasinet vi har i Vänern, det är gigantiskt stort. Det är ju Sveriges största magasin, så vi har 9500 miljoner kubikmeter vatten tillgänglig för vattenkraftproduktion.
0: Ja, då får vi räkna på hur många badkar det blir, Malte.
2: Nej, vad jobbigt. Jag och Malte bara tittade på varandra båda två samtidigt och tänkte, vad gör vi med den siffran?
3: Vad gör vi
2: jag
3: med siffran?
2: Det handlar ju om Globen, och hur många Globen kan man liksom fylla med allt det där vattnet?
0: Ja. Oj, ja, vi har att göra alltså.
4: Thomas Bader, P4 Väst, på plats när det ska släppas på väldigt många badkar när vi snackar vatten i Trollhättan.
2: Sommartid i P4, tillsammans upptäcker vi hela Sverige. Idag bland annat då i Trollhättan.
4: Ska vi köra lite kicki?
2: Ja, men det här passar väl in. Det här är sommar.
4: Passar alltid med kicki.

Angeredsleden är avstängd vid Storåsvägen. Olycka med två personbilar i korsningen där. Räddningstjänst är på plats och det är fortsatt avstängt. Ingen prognos i nuläget. Så köbildning, Angeredsleden, båda riktningar. En olycka vid Storåsvägen som gör att det just nu är avstängt.

0: Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa får jag. Så är det ju alltså en papaya coconut. Men det är väl en drink? Eller vad? Papaya?
1: Nej. Ja. Det bara slog mig nu. Vad är det vi sjunger? Papaya coconut. Alltså, om det är bara två ord som har satt ihop. Eller om det finns någonting, en typ av coconut som kallas papaya.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, och vi får se. Orimlig fråga och ointressant kanske.
0: Om, det finns, om svaret finns där ute i landet, då kommer vi få svaret inom några sekunder via appen Sveriges Radio.
1: Det är fantastiskt, det är så många som hör av sig. En som har mejlat in, det är Annette Jakobsson. Och det här är väldigt viktigt. Vi hör ju nu i sommar, under sommaren tyvärr, om olyckor och även drunkningsolyckor. Hon vill tipsa om simbojen. Och då tänkte jag först såna här som man räddar, alltså de här liv, såna här livräddningsbojar, men det är inte samma sak.
0: Såna runda som man kastar ut liksom.
1: Ja, precis. Nej, de här simbojarna, det kanske man har sett ibland om man kollar på tävlingssim eller såna här sim som går upp på öppna vatten. Det är alltså en liten upplösbar kudde som du spänner fast i dig själv, som ligger och guppar när du simmar. Så Annette, hon skriver här, hon simmar runt lilla skogssjö Månssjön nu varje dag i värme runt 400 meter. Det tar en halvtimme. Hon badar för det mesta själv då hennes kar är en badkruka. Det har vi sagt innan, bara själv är ju inte sådär superbra. Men det känns säkrare då när jag har min sån här simboj. Väl uppe på bryggan lyssnar jag på er igen. Mycket trevligt program från Annette i Mjöbäck, 3 mil norr om Ullared.
0: Där är hon just nu då, med 24 grader i vattnet också. Då...
1: Det ser helt magiskt ut. Men jag bara supersmart med en sån simboj. Och framförallt skulle det hända någonting när man är ute på vatten. Så om man skulle sjunka eller vad som helst så ligger den ju kvar. Och då ser man ju liksom att personen är.
0: Alltså, jag kan bli lite avundsjuk ibland på barn som har sådana här puffar. Ja. Det ser lite trevligt ut.
1: Det händer faktiskt ibland att jag tar barnens puff eller sån här ring och lägger mig bara för att flyta lite.
0: Och barnen får simma runt utan puffar då? Eller vadå?
1: De klarar sig alltid.
0: Så fint. Ja, bad i fokus. Idag gäller det lite faktiskt att passa på.
1: Och bada jag. För det ska komma in lite mer ostadigt väder. Och vi vill ju ha bad. Vi efterlöste ju igår. Vi har inte badat sådär jättemycket i Västerbottens inland. Västerbottens län.
0: Sa du att vi efterlös? Säger man så?
1: Efterlös.
0: Vi efterlös. Vi efterlyste. Vi efter... Men du, efterlös. Jag gillade efterlös. Vi efterlös. Ja, men fortsätt, förlåt. Vi efterlös. Fler badare från...
1: Från Norrbottens län, Västerbottens län, inlandet där. Ah. Några fjällsjöar kanske det finns. Där kan man ju höra av sig med.
0: In i appen Sveriges Radio. Lokalt heter fliken högst upp där i appen. Och så scrollar du ner till sommartidsfliken och möjligheten att skicka in. Och en lycklig badare kommer om ganska exakt en timme bli rik.
1: Då får man också en sån här badtermometer. Ja. Nu vågar jag knappt prata mer för jag tänker att jag har helt fel i mitt, hur jag använder mitt språk.
0: Ja, men det tillför lite krydda och lite spänning och lite komik.
1: Kan man säga efterlös, Karin, på kanten?
2: Jag skulle nog säga efterlyst.
1: Ja, Karin är lite av en språkpolis, producent Karin, så att säger hon, det hon säger, det gäller faktiskt.
0: Det är den fina vinsten när jag säger att man blir rik, då menar jag alltså på badtermometer, för det är väl den finaste rikedomen man kan få en sommar som denna.
1: Denna skickar vi till...
0: Va? Vi skickar den
1: till någon som badar med oss.
0: Just det, det går bra nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte och våra fantastiska reportrar.
0: Och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, och så har vi flera korvrätter som vi har spannat in, hälta hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite granna på det här. För vi studsade till när vi hamnade i Åseda i Småland hos en familj. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Ja, har de tagit det steget för långt eller är det helt rimligt?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska tänka. Eller jag visste inte vad jag skulle tänka när jag hörde det här. Ostbågar med glass. Det känns, ja, vad känner ni spontant?
0: Alltså jag känner så här, alltså vad är det frågan om?
1: Jag känner mer att underbart, jag älskar allt med ostbågar. Och kan ha på efterrätt, ibland så här smula sönder kanske på något så här. Nej, jag köper det 100%.
0: Ja, men jag menar, ostron är jättegott och crème brûlée är jättegott, men inte tillsammans. Ja. Jag menar, allting som är gott var för sig blir ju inte gott i kombo.
1: Nej, så är det. Men den familjen som du är hos nu, Matilda, har ju alltså, brinner ju för den här efterrätten kan man ju säga.
2: Ja, men precis. Jag sitter ju här med Therese Lundqvist. Och du har ju liksom kommit på det här kan man säga. Hur kom du på det?
3: Ja, alltså jag har funderat på det och kom fram till att om inte jag missminner mig helt så var det VM-sommaren 1990. Så att det var väl en varm sommardag. Jag låg i en soffa i Falköping tror jag och åt glass. Och hade en skål med ostbågar bredvid mig och

0: och bara doppade den och bara, men åh, det här var ju gott. Sen har det fortsatt. Det, alltså jag tycker det är supergott.
1: Vad är det liksom som fungerar?
0: Ja, men jag tror att det är sött och salt. Eller ja, ostbåg är väl lite salta i alla fall. Men det här, ja, det gifter sig bra.
1: Ja. Och du har ju liksom försökt sprida det här lite i media. Du var ju med i P4 Kronoberg 2019, men då testade vi det aldrig. Och sen skulle du vara med i Nyhetsmorgon också, nämnde du, men det skete sig.
0: Ja, det var ju så att jag skickade ett mejl till dem, för det var ostbågens dag. Och då skulle man berätta hur man åt sina ostbågar, och då skickade jag ju in detta. Och Steffo Törnqvist läste ju upp det här mejlet, men det var exakt i det ögonblicket som Jenny Strömstedt tände eld på studion i stort sett. Nej, inte studion, men i stekpannan och runt om. Mm. Så att det kom aldrig... Jo, jag tror att hon testade sen, men hon gjorde ju inte rätt alltså.
1: Nej, för hon gjorde den där klassiska grejen då, strössla över. Det får man inte göra.
0: Nej, jag tycker ju inte det. Man ska ju dippa dem i glassen.
1: Ja. Men du brinner ändå för att liksom sprida det här budskapet då?
0: Det gör jag absolut. Jag har försökt att... förmedla detta till mina vänner att testa, och en del av första reaktionen är i stort sett alltid bara, äh fy vad äckligt, det låter inte gott. Sen dröjer det oftast inte så länge så kommer de och säger att, men du, det där med ostbåga och glass, det var ju inte så dumt ändå. Oj, nu kommer en traktor här som...
1: Så är det när man är ute på landet. Men grejen är det, jag har ju aldrig köpt en påse ostbågar, och jag tycker egentligen inte om ostbågar. Men vem vet, den här kombinationen kanske är grejen. Så nu ska vi fixa i ordning det här, för det är en procedur att göra glassen.
0: Ja, men det stämmer. Man ska blanda den lite. Så den måste bli lite mjuk.
1: Så vi kommer tillbaka hit om en liten stund.
2: Jaha, det låter som ett labbexperiment som ska utföras. Men det handlar egentligen om två ganska enkla råvaror. Ostbågar i en påse och glass i en bytta.
3: Ja, men det blir ju inte enkelt då, för det handlar också, som vi har det här, om konsistensen på glassen. Och det köper jag. Alltså när du tar ut vaniljglass exempel i frysen och den är jättehård, då tycker inte jag den smakar så mycket. Men den får smälta lite grann, till och med att man ibland kan mosa den, så det blir nästan som lite så här mjukglass. Då smakar det annorlunda.
2: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi nördar ner i kombon glass och ostbågar. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Är det framförallt spänning eller obehag du känner inför det som kommer?
1: Ja, men framförallt obehag faktiskt. Men man vill ju inte dö nyfiken.

0: Chris Ria och On the Beach.
1: På tal om konstiga saker vi äter, fick in ett mejl härifrån P som skriver: hårt bröd, korv och kaviar.
0: Korv och kaviar?
1: Ja, där går min gräns.
0: Alltså nu säger det, är ju ändå lite fett och salt ihop. Det är inte fel.
1: Nej,
0: kanske.
1: Ja. Nej, jag köper inte det.
0: Ja, vi har lite olika åsikter, det är väl så det brukar vara kring mat. Vi tar de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Det stämmer att klockan är 11:30 och du får lokala nyheter i P4 Göteborg. Först om dubbelmordet i Biskopsgården.
3: Livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården, det fastställer nu hovrätten. I maj dömdes en man i 25-årsåldern till livstidsfängelse och en annan dömdes till drygt 15 års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Detta överklagades till hovrätten, men domen från tingsrätten står alltså fast. Det var i april förra året som tre män besköts av en annan man i en gångtunnel. Två av dem dog av skotten. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De två männen har nekat till brott. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Två personer har förts till sjukhus efter en krock på Angeredsleden. Enligt polisen var personerna vakna och talbara, men andra uppgifter om skadeläge finns inte. Olyckan skedde i anslutning till en korsning och ambulans, räddningstjänst och polis är på plats. Vägen är avstängd i båda riktningar, men det finns ingen prognos för när den kan öppnas igen. Elias

0: polisen med en trasig ölflaska och brottet bör bedömas som grovt eftersom misshandeln innefattat livsfarligt våld och varit av särskilt hänsynslös eller rå art enligt åtalet. Den åtalade vidgår händelseförloppet men förnekar brott. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
1: SMHI de utfärdar en gul varning för skyfallsliknande regn i Västsverige under lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar med stora regnmängder på kort tid. Lokalt kan det komma upp mot 30-60 mm, skriver SMHI. Allt för P4 Göteborg lokala nyheter.
2: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
3: Ja, Malten Olav, Sofie Karm, denna dag när vi försöker fånga det mesta som händer.

0: Det där är Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, Jam Factory. Syltfabrik?
1: Ja, kan man också kalla det. Verkligen, kärt barn har många namn. Men ön vi befinner oss på idag har väl bara ett, mig vetligen i alla fall, namn som gäller. Och det är Vinön.
0: Och vi hamnar mitt ute i Hjälmaren. Johan Brusevits på P4 Örebro har tagit oss med på den skumpig färjetur över. Och nu, desto lugnare runt dig.
2: Ja, nu är det väldigt lugnt här. Jag står vid en loppis och ett café som ligger några hundra meter från färjeläget. Och jag har sprungit på Julia och Staffan här som har tagit sig hit från Vingåker. Och ni har ju inte cyklar med er. Vad tänker ni om det?
3: Nej, vi tycker att det är praktiskt att ta bilen och ställa och sen gå. För det är ju lätt att gå också på den här ön.
2: Det är det ju verkligen. Och ni är ju här varje år, men ni menar helt enkelt att det är okej för andra att cykla, men det är lite som att ni vägrar.
4: Ja, inte vägrar, men det är som hon säger, det är ju praktiskt att gå. Det räcker. Det är ju så lite nu så att det...
2: Ja, det räcker gott och väl. Och förut, Julia, så sa ju du att det är en väldigt speciell plats, Vinön. Vad är det som är så speciellt med Vinön?
3: Den känns lite så här, inte exotiskt, men medelhavskänsla tycker jag att vi har här när man kommer.
2: Och vad tänker du, Staffan? Vad är det som är speciellt med Vinön?
4: Jag tror att det är ett annan klimatzon här ute, ja, möjligtvis.
2: Ja, spännande. Det där får vi kolla upp med någon meteorolog kanske, hur det ligger till. Men ni har ju varit här, ni var här första gången någon gång på 60-70-talet och är ju som sagt här

0: varje år. Vad är det som lockar er hit?
1: Men det är den här känslan av den här lilla ön och att man kan gå och man kan få lite någonting att äta och man kan gå och bada om man vill det också.
0: Och ni sa också förut att ni har ju aldrig varit på en riktig cykelsemester. Jag får känslan mer och mer av att ni tar avstånd från cyklister och cyklar. Har jag något på spåren där eller?
1: Ja, nej, det kan jag inte säga, för jag cyklar ju när jag är hemma i Vingåker. Då cyklar jag ju. Men att cykla alldeles för långt, det blir för varmt.
0: Men om man tänker på Vinön, det är ju sån liten nu. Hade det inte funkat att cykla här då?
1: Jo, men då ska man ju hyra cykel. Och då vet man inte om det finns en cykel. Visst, det kan man ju kolla, men nej, jag föredrar att gå.
0: Ja, jag förstår. Vad tänker du om allt detta?
2: Närmaste cyklar jag kommer, det är att jag samlar på cykelemblem.
1: Ja.
2: Jag har...

0: detta. Men det är lätt att missförstå annars att folk på radion tror att ni liksom tar avstånd och sådana saker. Ja.
1: Jag har ungefär 80 olika Örebro cykelemblem.
0: Okej, men var kommer det intresset ifrån?
1: Jag bodde i Örebro. Och, ja.
2: Samlar människa,
1: ja. Mm.
0: Samlar du på något annat förutom cykelemblem?
1: En hel del, ja. Mekano till exempel.
0: Mm. Ja, men spännande. Men ni kommer ju ha en dag på Vinön här då. Och jag undrar såklart, vad är er plan och vad är er rutt för dagen?
1: Nu ska vi äta lunch och sen åker vi nog hem igen.
3: Vi kanske går upp till skolhuset där och tittar lite också.
0: Vad finns där vid skolhuset?
3: Ja, det är det jag inte vet. Det är lite olika över olika år. Någon gång har det funnits som man kan äta där och de har haft lite utställningar och så. Men det är inte...
1: Det är hembygdsmuseum också.
3: Ja, men det är ju om det finns folk som kan jobba där. Det beror nog på det, tror jag.
0: Om du skulle ge ett tips då till någon som aldrig varit på Vinön och tänkt att de ska cykla. Vad ska de göra då?
3: Ja, då ska de nog cykla rakt över ön och se fält och allt som är väldigt fint och sen avsluta med ett bad där.
0: Det var någon som nämnde den här vägen som går rätt över ön. Det var någon som nämnde den som motorvägen. Skulle ni hålla med om att den kan kallas det?
1: Ja, det är ju den stora vägen rakt över ön.
3: Sen
1: är det
3: motorväg.
1: Ja, sen är det bara avstickare.
0: Ja, det är någon typ av motsvarighet till en autobahn då, kan man säga. Ja, men spännande. Men då hoppas jag att ni får en så trevlig dag.
4: Ja. Johan Brusewitz som finns på denna ö. Hur är det liksom, ser du kanterna på ön var du än är, Johan?
0: Nej, inte riktigt så. Nu är det ju så att det finns ju en del buskage och träd och sådär. Så att om det var helt nedhugget, då kanske jag skulle kunna se bort till kanten.
5: Mm, men trots att det inte är sådär superstort så är det ändå en cykelö. Och man kan hyra cyklar på plats. Alltså, brukar du cykla mycket själv, Johan?
0: Ja, nu är det ju så att över sommaren så har jag ju, eller så bor jag nu i Örebro. Det är ju en perfekt cykelstad och jag älskar verkligen att cykla i vardagen och sådär. Men annars så bor jag i Stockholm och där är det lite för långt att ta sig ofta. Då, om jag ska åka till jobbet där så tar det kanske en och en halv timme att cykla och då är det lite väl långt.
4: Alltså, du är inte riktigt all in lyckra man?
0: Nej, inte helt och hållet. Men jag har ju, jag har varit lite sugen på att kanske köpa någon landsvägscykel eller någonting sånt. Men det har inte blivit av än. Mm.
5: Men det har du inte med dig nu, någon landsvägscykel. Utan här handlar det om att ta det man har och vi får väl se om vi kan cykla vägen bit, eller?
0: Ja, jag tänker det.
5: Vinön hänger vi på med Johan Brusewitz, P4 Örebro. Vinön som ligger i Hjälmaren som ligger i Örebro kommun.

0: Ledin, en dag på stranden. Och det kommer det bli för mig i eftermiddag. Oj, vad jag ska stranda mig.
1: Ja, oh, som den säl du är. Eller vad sa vi, valros var med den här mustaschen du ligger inne på? Valrosmustasch.
0: Jag tackar för alla komplimanger som kommer från Sofie. Du hånade mig förut för att jag använde ordet T-tröja istället för t-shirt.
1: Ja, men det låter ju lite gammaldags kanske.
0: Men du, jag vill säga att jag har uppbackning.
1: Mm-hmm.
0: Madeleine skriver in att hon är 40 och säger också T-tröja. Pappa har alltid sagt det och jag gillar det. Dottern blir tokig på mig dock, hälsar Madeleine, och hon slänger sig med detta ord. Och jag känner igen mig det där, för jag säger T-tröja också för att min pappa alltid har sagt T-tröja.
1: Så är det väl. Kommer du fortsätta med det liksom, och försöka föra vidare det till syskonbarn och sådana grejer?
0: Ja, men absolut. Jag tycker om att lobba för vissa varianter av ord som kanske inte är så vanliga. T-tröja är en sån. En annan är att jag försöker, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag försöker inte säga kiosk utan kiosk.
1: Nej, men...
0: Men det låter trevligt tycker jag. Ska vi ta en liten tur till kiosken?
1: Du är så född på fel årtionde tänkte jag säga, men kanske till och med fel århundrade, Malte. Stefan i Trelleborg hör också av sig, det kan man göra i vår app Sveriges Radio. Hej, ta nu det här med nypa salt, men enligt en välkänd AI-app skulle det där vattenmagasinet, vi är ju på Fallensdag i Trollhättan idag, där ett stort vattenmagasin ska öppnas och slussa ut massa vatten. 9500 miljoner kubikmeter vatten fanns det i det här magasinet, och vi började fundera på hur stort är det. Och enligt Stefan här då så kan man räkna ut att det skulle fylla 13 600 globar, alltså globen. Mycket vatten blir det.
0: Ja, eller är det med då eller utan det här annexet som finns till globen?
1: Och är det med eller utan scen och sittplatser och sånt till globen?
0: Ja, med eller utan publik.
1: Ja, det är så många frågor.
0: Ja, jättemånga frågor verkligen.
1: Mycket vatten i alla fall är det som

0: ska släppas på. Om 10 minuter så är det ju dags alltså.
1: Och detta ska vi förstås vara på plats och ge dig här i Sommartid i P4. Där vi också märker att det här med udda mat, det är någonting som engagerar svenskarna.
0: Ja, det verkar vara väldigt mycket konstiga böjelser när det kommer till mat alltså.
1: Ja, det är, ja vi får in det konstiga. Kokt spaghetti med strösocker på är mums, säger Tony.
0: Det är faktiskt ganska gott.
1: Har du testat det?
0: Ja, det har jag. Ja, min farmor lärde mig man ska ha en liten gnutta socker i allt man gör.
1: Yes.
0: Så jag har det liksom i allt, i pannkakssmet, i potatismos, i korsrågen, alltså allting.
1: Tandkrämen?
0: Nej, men den äter jag väl i alla fall inte, hoppas jag. Men någon gång så vet jag att jag testat, kanske var för att jag tog fel på saltet och sockret. Jag kommer inte ihåg varför jag testade det, men det var rätt.

0: Nu. Oj, jag har uppfunnit den goda maträtten socker på pasta.
1: Ja, kan vara så. Kul i alla fall. Vi tycker det är så roligt när du hör av dig. Gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Så har du en kontaktväg rakt in till oss i vår studio.
0: Till Malte och till Sofie.

0: Medina med Viva Lamour här i sommartid.
1: Glass med ostbågar är någonting vi testar i Småland idag. Rinner smaklökarna till hos trafikredaktionens Annika Stenberg när jag säger glass och ostbågar?
2: Ja, men absolut. Jag tycker det låter helt otroligt. En gång så testade jag pommes och doppa i glass och det var ju superbra.
0: Ja, det är fint.
2: Det är samma där, lite salta liksom. Mm. Absolut. Och ostbågar till allt, rent generellt.
0: Det är bra, du är tillåtande. Vi hänger ju idag på Vinön och cyklar runt där med reporter Johan. Om man skulle få feeling och vilja göra det, hur ser liksom vägarna där uppåt Örebro-hållet till?
2: Ut. Ja, men kommer du från E20 söderifrån, då bromsar in en del just förbi Mariestad. Där är det flera arbeten på E20 längs vägen där. Det är underhållsarbete, det är asfalteringsarbete och sådär. Men är du redan i Örebro och vill ta färjan över till Vinön, så går det ju faktiskt en sommarbuss, linje 890, som går hela vägen fram till färjeläget. Så sen är det bara att hoppa på färjan över böljanden blå.
1: Och alldeles snart, om bara några minuter faktiskt, så släpps vattnet på i Trollhättefallen där reporter Thomas är på plats. Om man vill dit och titta någon av de här tre dagarna, vad ska man tänka på då?
2: Ja, men tar du 45an till Trollhättan från Göteborgshållet, så är det asfalteringsarbete vid Lilla Edet där vi ibland får samtal nattetid, framförallt och tidig morgon. Men är det så att man kör dagtid, så ska det inte det påverka så mycket. Men kommer du från Göteborg och kör E6an genom stan, så är det ett vägarbete som påverkar i båda riktningar. Det brukar bli kö framförallt på eftermiddagen mellan Kallebäcksmotet och Lackarbäcksmotet. Så det är bra att veta rent allmänt, oavsett om du ska till Fallens dagar i Trollhättan eller om du ska upp längs kusten och Bohuslän, så räkna med att det kan bromsa in genom Göteborg, alltså på E6an.
0: Annika, våra trafikorakel. Vad annat är på gången så här en fredag i juli som kan ställa till det?
2: Ja, men det kommer en hel del samtal ner från Falkenbergsområdet och väg 154 mot Ullared, där det plötsligt kommer en väldig massa entusiastbilar körande. Det är ju nämligen motorträff i helgen, Falkenberg och in vid motorbanan vid Ljungby, och då där är det också väldigt många som kör för att de ska kanske till Ullared och handla, och de var väl måttligt nöjda kanske att det blev lite väl mycket trafik, men nu har det löst sig lite grann. Bra att veta, motorträff alltså Falkenberg hela helgen, och de kommer ju att köra cruising längs Skreastrand, och det gör de på kvällen sen, så då kan det bli trångt. Men också mycket fint att titta på. Så har du någon bil, Sofie eller Malte, som är från 75 eller äldre, så är det bara att köra dit den.
1: Ja, jag har flera stycken i garaget där.
2: Ja, tänkte nästan det.
1: Vilken tur.
0: Det var ju drömmen att ha en fin gammal bil. Alltså jag har spanat in en viss modell som kännetecknar min barn.
1: Det hade passat dig, Malte.
2: Det kan en gammal T-Ford, känner jag.
1: Det hade passat.
0: Från 20-talet.
2: Med gengas där bara. Lite så.
0: Vad är detta? För påhopp som sker.
1: Ja. Annika Stenberg, där ser jag heller i någon form av räsebil med lite mer kabbat och vinden i håret.
0: Och skarf. Skarf måste du ha på dig då.
2: Skarf, ja. Många som fladdrar.

0: Om man vill ringa till dig, Annika, och trafikredaktionen och tipsa, vad slår man för nummer då?
1: Då är det förstås 020 999 444.
2: Och då var det där en riktig tvekan inför numret.
1: Du kommer aldrig få mig avslöja det. Nu är det fredag.
2: Ja, vi säger trevlig helg till Annika.
1: Ha det gott.
2: Och så hamnar vi in vid det som just nu gör att många har samlats i tusental och står och väntar.
0: Fallens dagar i Trollhättan. Thomas Bader, P4 Väst. Alltså snart händer det. Då ska de här stora vattenmassorna släppas på och brusa ner, hoppas vi ju.
3: Ja, så är det ju verkligen, och det är täta åskådarled på oss.

0: små vattenpölar just nu, men också ett gäng stora, vassa, torra stenar som alldeles strax då kommer blötas ner. För uppifrån höger, därifrån där jag står, kommer det då, ja, ni har ju nämnt siffran några gånger, 300 000 liter vatten per sekund.
1: Oj, oj, oj. 2000 badkar i sekunden.
2: Och kanske 13 600 globar totalt med vatten som finns i det här reservatet.
0: Just det, uppe i Vänern där.
2: Ja, tack. Ja. Inte reservatet heter det inte. Vad heter det? Reservoar?
0: Ja, så säger vi väl.
1: Vattenreservoar.
2: Ja. Jag ska nog bara inte prata idag helt enkelt, tror jag faktiskt.
1: Nej, vi låter istället Thomas skildra detta. Är det spänning och lite nervositet i luften runt det där i Trollhättan eller?
0: Ja, lite så faktiskt. Jag har ju träffat både människor från Danmark, från Tommelilla i Skåne. Jag pratade med en tjej från Stockholm här alldeles nyss. Så att de kommer verkligen från vitt skilda håll för att kolla in det här. Och dels så är det den här spänningen i luften hos de som är här och ska kika. Men också Magnus som vi hörde tidigare här, som jobbar på Vattenfall, som just nu håller ett litet tal där borta. Som jobbat för det företaget under många år och sett det här otaliga gånger. Han är ändå så fascinerad av det som händer här. Och just hur det här stora bergiga området omgivet av tallar och björkar kommer fyllas med vatten. Och det där bruset som ni pratade om. Bara få ta del av det ljudet tror jag kommer bli en rätt häftig upplevelse faktiskt.
2: Samtidigt är jag lite grann nervös. Man har gjort det här flera, det här händer ju varje år. Men vi fick ju också veta att man öppnar ju det här fallet med liksom en fjärrkontroll från distans långt bort. Det är ingen som står och trycker på någon knapp på plats där liksom.
0: Nej, det sker ifrån Sollefteå-trakten om jag har förstått det hela rätt och riktigt. Så att därifrån ska det tryckas på någon knapp och fjärrstyras. Men Magnus, som vi hörde här tidigare, han har ringt och stämt av läget så alla är redo och vet vad de ska göra när det väl blir dags här. Magnus Karlsson är ju som vi hörde tidigare i programmet.
1: Thomas Baders, ta på dig regnponchon och gör dig redo. Nu är det bara 3 minuter kvar. Vi skildrar det hela förstås här i sommartid.

0: Come for Drops och jag trodde änglarna fanns.
1: Och det gör de ju. Jag har ju en mitt framför mig här i form av Malte Nordlöf.
0: Äsch då. Här får vi ekonyheter med Alexander Ivanovski.
1: Klockan är 12.
2: Reaktioner efter Trumps anklagelser om kinesisk valpåverkan hör vår utsände. Och razzior mot flera modehus i Milano. Det är två av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, Kina har nu reagerat på den amerikanska presidenten Donald Trumps tv-tal i natt där han anklagade landet för att lägga sig i presidentvalskampanjen 2020. Med oss nu har vi vår utsände Björn Djurberg. Vad är det som den kinesiska utrikesdepartementet säger?
3: Ja, jag skulle säga att reaktionen från Kina har varit ganska kort och koncis och spetsig. För det första så förkastar man de här anklagelserna från Trump då som falska. Kina har inget intresse i att lägga sig i amerikanska val, sa talespersonen Lin Jian idag. Och så passar han också på att ge en känga tillbaka. Det är tydligt för alla i det internationella samfundet vem som har för vana att lägga sig i andra länders interna angelägenheter, sa han. Och så, han sa inte USA rakt ut då, men han menar väl det.

0: Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg, bästa svenskar på två under par.
1: Vi tackar för nyheten och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en halv miljon när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP för extra. Vi vaskar fram humorn i ungdomens trauman. Där har ni huvudingredienserna, men vi börjar med att driva runt med nattvandraren Rasmus Sebaks Natteraun och sjunger om att flacka runt.

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniado, Sveriges radios utsända i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Jo, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast i bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har som ses som väldigt en av mängden, liksom, än i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många människor, till skillnad då från Keir Starmer som många har upplevt som en lite distanserad figur sådär. Mm. Så det är väl ungefär det man säger, att man tror.
0: Ja, för Starmer var ju stiff, för att försöka vara tydlig. Medan Burnham har vi ju sett avslappnat, kläggd, hänger på puben, Manchester, det är fotboll. Hur viktigt är den här folkligheten? Hur viktig har den varit och hur mycket tror du att den kommer att kunna hålla i sig?
1: Jo, men när det kommer till hans popularitet som borgmästare i Manchester, som han var innan han nu blev invald i parlamentet och liksom har genomgått den här nomineringsprocessen till att bli ny Labour-ledare, så tror jag att den var otroligt viktig för honom att se som en av alla andra, en av folket. Och den stämpeln fick han ju också till viss del i hela landet under coronapandemin, när han stod upp mot regeringen i London och kämpade för rättvis fördelning av medlen då. Så han har ju lite den stämpeln fortfarande, men han måste fortfarande få med sig fler. Och sen får vi se om det räcker den här

0: den här bilden av honom, om den räcker in i de nya skorna som premiärminister, eller om det krävs mer då?
1: Mm. Och Andy Burnham väntas utlova en ny riktning för Storbritannien i sitt första tal, så brukar man ju göra. Men vad menas det i det här fallet, tror ni?
0: Ja, men det han har sagt tidigare och väntas säga i sitt tal nu, det är ju...

0: Number 10 North, alltså delar av Downing Street vill han flytta till Manchester i norr. Mm. Men också att han vill återindustrialisera landet. Han har sagt att han vill se tillväxt på varje ort eller varje postnummer. Och han tros också säga att han kommer vilja lägga mycket kraft och pengar på social omsorg.
1: Och vad kommer hända efter Labour-konferensen?
0: Ja, men efter konferensen som pågår nu, där han med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet utanför nummer 10.
1: Tack så jättemycket, Sofia Sofniado, Sveriges radios utsända i London.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på riksväg 40 mellan Kallebäcksmotet 70 och Delsjömotet 71 i riktning mot Borås som en bil har fått stopp och står i höger körfält. Och detta alldeles i början av Kallebäcksbacken. Vägassistans och bärgare är på väg till platsen så det kan bli något stökigt här framöver. Och det gällde riksväg 40 mellan Kallebäcksmotet och Delsjömotet i riktning mot Borås. Mm.

0: overseas. I rock my country, Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
1: Halloj, tack så mycket.
0: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala faktura och att det låg ett inkassokrav hos ett företag. Och i sms:et fanns ett nummer som du ringde, och vad hände sen?
1: Ja, precis. Alltså, jag fick ett sms och det såg helt legit ut. Du vet när man får ett sms från ett företag.

0: så står ju företagsnamnet liksom, som mm. avsändare.
1: Mm.
0: Och där står det så här, du har en obetald faktura här, det här är ditt ärendenummer. Så gick jag in på nätet och kollade upp det här företaget, sökte på fakturanumret som de inte hittade. Det var liksom ett stort företag där.
1: Mm.
0: Så då ringde jag sms:et som stod i, nu ringde jag numret som stod i sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054-nummer, det var inget mobilnummer eller så.
1: Mm.
0: Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer och så säger jag det och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Den är

0: kronofogden och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågade, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut 2 iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja. Men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Mm. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID. För det här är signat med ditt bank-ID. Mm. Och då blir man ju ännu mer skakig. Då är det som att hjärnan halvt stängs av.
1: Ja.
0: Och så frågar jag, men är det mig som privatperson eller är det mitt bolag det handlar om? Och då frågar han snabbt om mitt bolag heter och jag säger det. Och då säger han, ja, det är det bolaget. Ja, okej. Vilket är ju ännu värre, för det är inte mina pengar som ligger i bolaget liksom.
1: Nej, det är ju massa moms och skatt och sånt där som ska iväg åt andra håll.
0: Exakt. Och det är bara jag som är i det där bolaget dessutom. Så det är liksom, det är inte ett mångmiljonbolag, om man säger så. Mm. Och så frågar han vilken bank jag har i bolaget. Och så säger jag, ja, det är Handelsbanken. Ja, men du, då ska jag försöka koppla dig till deras säkerhetsavdelning. Så får de ta vid, för att det här, du kommer behöva komma in och träffa dem. Det här är, ditt, det är liksom identitetsstöld. Det är ganska allvarligt. Och min puls går upp och jag säger absolut. Och så går han tillbaka efter en stund. Det blir tyst, han kommer tillbaka efter en stund. Och så säger han, det funkar inte att koppla. Men jag har bett om ringa. Så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara. Mm. Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja, okej, okay. Var egentligen på väg ut. Men satt mig vid datorn och den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär.
1: Mm.
0: Och han säger så här, ja, men nu ska vi se här. Just det, jag ser ju här i ditt bolag. Först får jag då logga in med mitt bank-ID, vilket han ber mig att göra. Och jag tänker, det är lugnt för det är jag som har ringt.
1: Ja, precis,
0: jag har ringt upp det här.
1: Ja.
0: För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med bank-ID, då säger man ingenting, utan man lägger bara på luren och sen så gör man ingenting åt det. Liksom.
1: Ja, för man är ju en smart medborgare, men man är också i panik ibland.
0: Man är också i panik ibland och den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem.
1: Mm.
0: Förvisso på ett nummer som jag fick från ett sms. Från dem. Men den kopplingen gjorde jag inte då eftersom jag var väldigt, väldigt stressad för att någon hade mitt bank-ID och upp i det. Liksom.
1: Mm.
0: Och då säger han så här, men då går vi igenom här. Här ser jag att det ligger en utbetalning som ska gå ut i oktober först, men den är på 154 000 och den ska gå till en, ja, så hittar han på ett namn. Är det något du känner igen? Nej, så absolut inte. Är du säker på det? Du har ingen, liksom, du har ingen tidigare kund, ingen liksom, kundfråga, ingenting sånt som ligger och använder liksom alla bankord som finns.
1: Ja.
0: Och jag sa, nej, alltså, det är ingenting jag känner igen och jag har inte så stora utgifter heller från bolaget är så litet.
1: Mm.
0: Bra, men då ska vi göra så här. Då skickar jag dig en länk som du får scanna med ditt bank-ID och sen så, då kan vi stoppa den. Liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, ah, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Mm. Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kårar längs med ryggen,
0: ja.
1: Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig, håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
0: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här utländska banken. Det är någonting du känner. Han hittade ju hela tiden nya utbetalningar. Det kunde vara, här ligger det 3000 euro som ska ut varje månad. Här ligger, och det var liksom enorma summor för mig.
1: Mm.
0: Det här ska gå till den här utländska banken. Är det något du känner igen? Nej, så ja, de har jag aldrig jobbat med. Nej, de har ju väldigt stora problem med bedrägerier. Du vet, de här bedragarna som håller på att lura folk på pengar. De använder sig ofta av den banken.
1: Mm.
0: Så de ser vi ofta.
1: Så istället för att rädda dina pengar så var det de gjorde var att ta dina pengar egentligen, nästan 500 000 kronor. När förstod du att du blivit blåst?

0: Så jag har ju godkänt flera olika utför, alltså uttag ur mitt konto.
1: Mm.
0: Så avslutande säger så här, ja toppen, gör så här nu över helgen, för det här var ju fredags. Svara inte på några nummer du inte känner igen. Använd inte ditt bank-ID och använd inte dina kort. Det är liksom ganska rörigt. Och så har du en tid och du ska in till oss på måndag klockan 10.30. Funkar det? Bra, det är kontoret på Odenplan. Du vet, de sa alla de rätta sakerna. Och då löser vi allt med nytt kort och nytt bank-ID och så. Låter det bra? Toppen. Men sen ringde de ändå en timme senare själva, måste det ha varit, från ett skyddat nummer.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, det här borde jag inte svara på, men det gör jag ändå. För att jag har en son som har bortrest, jag tänkte det skulle kunna vara någonting som har hänt.
1: Mm.
0: Och då är det en kille som frågar, ja men du har varit i kontakt här, jag ringer från Handelsbankens säkerhetsavdelning. Det ser ut som att väldigt stora summor har gått ut från ditt konto. Och jag säger, nej men det beror på det här och det här. Och han säger, jaha, ja då förstår jag. Men du, fick du också hjälp med ditt kreditkort? Och jag säger, nej, vi ägnar oss bara åt kontot. Ja, det blir ofta så att man missar det i all hast, men det ska vi också såklart spärra. Läs upp ditt kreditkortsnummer. Och då föll ett ton cement ner i min hjärna när jag insåg så här, vänta nu. Jag bara, nej, jag kan inte ge det till dig, du har ju ringt upp mig.
1: Ja,
0: men jag skickar dig ett sms med ett nummer du kan ringa. Men då lade jag på och så ringde jag själv upp Handelsbanken som inte har någon säkerhetsavdelning. De har en bedrägeriavdelning. Som också sa, ditt konto är helt länsat, det har gått ut 450 000. Och det här var ju då på fredag eftermiddag, så det här var ju efter att mina pengar hade redan lämnat Handelsbanken. Liksom.
1: Men du lyckades få tillbaka 200 000? Som lite,
0: ja,
1: i alla fall.
0: Ja, de var snabba. De var väldigt snabba på Handelsbanken och skickade så här stoppmail till de här mottagande bankerna.
1: Mm.
0: Så att de pengarna studsade bara och kom tillbaka in i mitt konto. Men 250 var liksom forever gone.
1: Mm. Ja, tack så mycket för att du delar den här berättelsen, Charlie. Jag förstår ju att man skäms ju över sig själv, och det är ju det som är en del av det här problemet. Men när man får höra talas om de här sofistikerade metoderna, så lär vi oss att man ska vara ännu mer försiktig med vem man pratar med när det kommer till pengar, bank och ID och så vidare.
0: Exakt, verkligen. Mm.
1: Ja, tur att du fick igen lite. Bit ihop, förhoppningsvis blir det här en bra historia om många år framöver.
0: Ni får hoppas.
1: Vi får göra det. Tack så mycket, Charlie Mikkelsen, för att du var med i P4 Extra.

0: Story of my life, One Direction. Och där blev det klart. Vi pratade precis med vår utsända i London om Labour-konferensen som drog igång klockan ett. Och nu är det klart. Andy Burnham har valts till ny ledare för Labour på den extra insatta stämman. Och han blir därmed den sjunde premiärministern på 10 år. Och därmed ska vi över till att också informera om att det hände andra grejer i P4 på förmiddagarna.
1: Sommartid. P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Vi ska snart lämna över till lokala nyheter och efter dem så ska vi få träffa dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla, har en bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Hennes namn är Desi Hietala, men nu nyheter.
8: Det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
9: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västsverige under lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar med stora regnmängder på kort tid lokalt i Västra Götalands län och delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län. Lokalt kan det komma upp emot 30-60 mm, skriver SMHI. Regnet drar in vid 10-tiden på lördagsförmiddagen och väntas pågå hela dagen fram till 22-tiden. Den gula varningen innebär bland annat risk för översvämningar av vägar, viadukter och källare. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
10: Det är oklart vad som kommer hända med de återstående husen i Sahlgrenska Life-projektet sedan inga

0: Därför har man valt att inte lämna anbud då.
1: Frågan kommer nu återigen hamna på regionpolitikernas bord.
0: Man går upp med ett ärende i augusti till politiken som går vidare till fullmäktige om att gå vidare och upphandla förberedande markarbeten så att man liksom inte står still. Och sen så går man också vidare med att be att få ett uppdrag om beskriva vilka alternativ finns nu då. Ska man göra en ny upphandling eller går det att hitta andra alternativ?
1: Man kommer få göra ett omtag kan man säga.
0: Så kan man säga.
1: Men flera frågetecken återstår. Höstens val kan förändra de politiska förutsättningarna och de rödgröna regionråden lämnar dessutom sina poster. Vad det betyder för projektet återstår att se. Madeleine Blidberg,

0: Sen gör man ju slut på hela den energin och blir depressiv igen. Plus att det var ju väldigt mycket kring miljön. Det hände väldigt mycket i tonåren och det var ju som en nedåtgående spiral. Liksom. Så att när jag flyttade hemifrån och typ kunde börja styra mitt eget liv och välja grejer själv. Nu lät det som att mina föräldrar har haft mig inlåst. Det har de inte. Det har de verkligen inte. Nej, men alltså så, tjänar mina egna pengar, får göra vad jag vill och lära mig av mina misstag och liksom... Ja, men mest jag själv så har det liksom planat ut sig ganska mycket.
1: Men du kommer från en tuff tonår, förstår jag det som.
0: Ja, alltså... när man är med om... Eller jag mådde ju väldigt dåligt från att jag kanske är 12. Och sen har det liksom... för att må bättre så gjorde jag väldigt dumma saker. Typ som att så här, dricka väldigt tidigt eller skada mig själv på andra sätt. Och det i sig födde ju mer grejer. Så att ja, men typ så här, mina föräldrar blev arg på mig. Ja, men då sprang jag ut och var med någon som jag inte känner. Som, alltså, så att det födde ju bara mer och mer skit. Och jag tror inte jag var en så bra kompis. Så jag tappade kompisar. Alltså det var ju bara orsak och verkan. Alltså det var en nedåtgående spiral som jag liksom försökte ta mig upp ur liksom.
1: Mm. Och ur detta kaos så kom det då en diagnos som du inte riktigt känner igen dig längre.
0: Nej, men precis, för att den kom ju så tidigt. Alltså, jag hade ju liksom suicidförsök och det var ganska snabbt. Alltså inom liksom 10, man får ju alltid såna här 10 samtal och de ska grundligt se vad som är problemet och sånt där. Och innan de var klara så hade jag en sån diagnos. Och det finns ju släkten, så det är inte helt otroligt att jag skulle liksom ha det. Eller jättekonstigt, men jag bara känner inte igen det. Och att de hade ju ingen liksom tidigare bild av mig eller hade liksom följt mig under en längre period eller sådär. Så att jag, idag så känner jag inte igen det, utan jag tror att det är bara massa andra hormonella grejer och andra NPF-er och liksom miljö mest. Mm.
1: Och i den här svattan finns ju humorn som är mer besläktad med det mörka än vad man ofta vill göra gällande. Hur kunde du hitta liksom komiken i det här? Att liksom...
0: Men det är ju liksom... humor är ju liksom att vara på gränsen hela tiden och testa och se vad som kittlar till. Och det som...

0: Wake me up, Avicii.
1: Vilka bangers ni har.
0: Ja, vilka bangers, visst är det. Ingen av oss satt. Vi vevade hela låten om ni tycker att vi flåsar. Ja, men det är för att du är här, Desi Hietala. Komiker, men även norrlänning med finländskt påbrå. Anledningen till att vi säger det är för att i höst står du ut på din första soloturné med titeln En dålig norrlänning gör upp. Ska vi börja med, varför är du en dålig norrlänning?
1: Den heter Sveriges sämsta norrlänning.
0: Ja.
1: Jag kan ändra titeln om du vill.
0: Okay.
1: Nej, men jag är så dålig, som du sa lite grann innan, jag spyr ju när det är kallt. Alltså jag kan liksom, och på riktigt, det är typ några spänningar i kroppen. Jag vet inte vad det är, läkarna vet inte vad det är. What the hell? Alltså jag borde bara kunna, jag borde vara född med liksom att kunna bara äta snö.
0: Ja.
1: Men att nu liksom...
0: Äta dig mätt på snö.
1: Ja, verkligen. Men jag kan inte. Men också jag kan liksom ingenting norrländskt. Och jag kommer från Luleå.

0: här. Som alla hör så har jag någon slags konstig stockholmska som jag sitter här och det är inte som att jag låtsas och behöver lägga mig till. Utan det har bara blivit så. För att när jag flyttade till Stockholm så trodde alla att jag liksom var autistisk och inte ville prata med någon. Men det var bara så, jag hade ingenting att säga bara. Alltså, i Luleå så pratar man inte så mycket. Men jag kan inte heller de här klassiska grejerna, alltså köra skoter, backa med släp. Alltså när folk, alltså i min släkt, är så, ja men minns du när vi var uppe på det där berget? Nej, jag har ingen aning. Alltså har jag ens levt samma liv som mina syskon?
1: Det låter ju också som det kommer bli ett fyrverkeri av fördomar mot norrlänningar som du inte kan iklä dig.
0: Ja, men det är ju fördomar, men det är också lite sant. Alltså varje gång jag åker till Luleå så är det ju, man pratar, man är inte arg. Men man pratar som att man är förbannad. Alltså jag hade ett gig i Piteå, så kom det fram någon kvinna till mig och var så, har du sett pennan? Har du sett pennan? Det är ju för helvete slutsålt, du måste sätta en lapp. Alltså, så, är inte det jättebra? Eller varför är du så arg?
1: Ja. Men ska du upp och turnera med föreställningen? Hur högt upp liksom törs du åka?
0: Jag törs åka högre, men jag är inte tillräckligt stor för att åka högre. För att det finns liksom en lokal som tar 1000 pers i de här städerna, i Gällivare eller så här. Jag åker upp till Luleå, sen åker jag också lite in i landet i Östersund och sådär. Och det är ändå lite olika typer av norrlänningar som jag inte heller kan. Alltså Östersund är den mest sportiga staden. Alltså de är så friluftsiga. Ja men så varje liten ledig kvart, ja men då ska man skita.

0: så att du kommer ut som en bra norrlänning när det här är klart? En annan typ av norrlänning om du hittar liksom folk som känner igen sig. Det finns en till som inte kan backa med släp och klä sig som hoja när man går på kalas.
1: Jag är också så arg på hela hojas fanbase. För att liksom, hoja kommer ju ut, älskar dem och liksom, de är toppen. Men de kommer ut med liksom en motorsåg och skriker när de kommer ut på scenen. Så, vem kan backa med släp? Ja, inte jag. Alltså inte jag. Och alla är så här är Norrland. Men jag tycker inte det. Men tyvärr är det de som inte då är så, är ju liksom de som man säger så, om du försöker vara stockholmare, du försöker vara något du inte är. Så jag, det är väl jag och alla de som försöker vara något de inte är.
0: Ja, men då har vi gjort klubb upp med det norrländska, vi måste göra upp med Hietala och ditt finska påbrå. Hur upplever du dig själv som finne, bra eller dålig?
1: Alltså, dålig med ingen kontakt överhuvudtaget. Alltså, ja, men jag har ändå liksom fått doppa tårna i världen av liksom, ja, men Sveriges Radio finska eller så här, och vi pratar om mitt arv och så, men jag är ju inte uppväxt i min kärnfamilj med att vi är så himla finska, och det är ju liksom min släkt kommer liksom på gränsen, Tornedalen och Torne, och vissa bodde ett tag i Finland och vissa kommer från Finland, och det är ju lite rörigt och grötigt, och vissa fick inte alltså, prata finska, och det har ju försvenskats. Alltså min mamma förstår ju finska men har inte lärt mig eller så, men mycket på grund av att hon sa så, men vem skulle jag prata med, vem skulle jag lära, och vissa då fick ju inte prata i skolan eller sådär, så att det har ju liksom försvenskats av sig själv. Och men ändå så här, på släktmiddagar så pratade folk finska, men jag hade liksom inte reflekterat över att jag är så himla finsk, även fast det liksom finns lite grann i uppväxten att vi liksom äter i klappgröt och alltså sånt.
0: För det finns ju där på fullaste allvar identitetsmarkörer och identitetskriser, huruvida man ska prata det ena eller det andra. Känner du själv att det finns förväntningar och förutfattade meningar kring hur du förväntas vara?
1: Ja, men det gör det. Men det tycker jag är på alla kategorier man är. Om det är så, du är ju finsk, du är ju norrlänning, du är ju kvinna. Alltså att det finns ju väldigt många förväntningar på hur man borde, vad man borde säga, vad man borde kunna och vad man borde göra, beroende på vart man kommer ifrån. Men jag vill liksom ta avstånd från allt på ett sätt. Även ifall jag liksom hellre skulle vara så, nej men nu ska jag djupdyka i mina rötter eller vad jag är. Men jag skulle vilja ta avstånd från alla förväntningar som någon någonsin har haft på mig, så att jag kan välja själv över vem jag är. För det märkte jag med, jag gjorde slut med min pojkvän nu efter 10 år. Och bara där att jag sa, men vem är jag nu då? Det är ju inte som att så här, han har bestämt över mig eller någonting, utan det är mer att man har kompromissat i allting. Eller så här, ah, men samma då med Norrland, så, ah, men jag kan åka ut på skoter, men tycker jag om det? I don't know. Tycker jag om den här osten som vi alltid köper? I don't know. Så nu vill jag bara vara inget, så jag kan välja vilka norrländska delar jag vill ha, vilka finska delar och så vidare.
0: Så du tänker inte leta efter några rötter, utan du tänker leta efter din frihet, och nu bor du själv och får lov att äta ditt egna snus i lugn och ro.
1: Ja, exakt. Exakt. Men jag önskar också att när jag åker upp till Luleå eller Östersund eller Örnsköldsvik eller vilka städer jag nu ska till, att folk är så, kom, jag ska lära dig åka hundsläde. Eller liksom att folk liksom lär mig det norrländska, så får jag välja så. Ja, men det här kommer jag liksom aktivt söka att göra, eller sådär. Mm.
0: Vad hoppas du av denna frigörelseprocess inför öppen ridå?
1: Jag hoppas väl att så här, kan man få hitta sig själv någon gång? Eller så här, har du hittat det? Vet du så här är jag?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och jag tror heller inte att det är själva poängen. Utan jag tror att själva poängen är att försöka leta.
1: Men du är ju ändå en, för jag hör, skåning.
0: Absolut.
1: I Stockholm.
0: Absolut.
1: För jag tycker att jag har råkat liksom dumpa allt vad gäller Norrland. Och det vill jag ju inte. Men det känns som att skåningar har tajtare tag om sin skåningshet.
0: Ja, det tror jag också på sätt och vis. Men det är väl också att man låter ju så mycket skånsk, så att man är så mycket skånsk.
1: Ja, men jag har ju bara råkat slänga min dialekt. Men ja. Det gör ju fortfarande säkert ett göingelevande, eller vad det heter.
0: Vad är det för någonting?
1: Men typ att man säger hurra alldeles för många gånger. När man...
0: Ja, ja, ja. Du, jag är från Lund, där säger man bara hurra 3 gånger.
1: Okej, okay, I'm sorry, I'm
0: nej,
1: sorry.
0: Nej, be om ursäkt. Jag kommer att följa denna process med glädje och försöka, och känna att det är nog många av oss, där, framförallt den här stan Stockholm, är ju en stad fylld av lantisar, så att du är verkligen inte ensam. Men jag tror att du kommer att få många med där längs med vägen och kommer sen hela vägen upp till Riksgränsen och köra utomhusshow för att alla ska kunna se dig.
1: Verkligen.
0: Mm. Stort tack för att du kom och hälsade på oss. Det var väldigt trevligt. Desi Hietala, stort tack för att du var P4 Extra-gästen idag.
1: Tack.

0: Kaspers orkester semester. P4 Extra tar en liten paus, men vi är tillbaka efter det att det har blivit nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, där de bland annat pratar brittisk politik.
1: I Storbritannien har Andy Burnham nu valts till ny ledare för Labourpartiet under en extra partikonferens i London idag.
2: Det efter att ha varit den enda kandidat som kvalificerat sig under nomineringsomgångarna. Redan i måndags fick han tillräckligt många nomineringar av Labour-ledamöter för att vara den enda godkända kandidaten. Och när han idag tar över som ledare har han stöd av 379 ledamöter i parlamentet, av Labours totalt 403. Andy Burnham väntas sväras in som

0: utanför Stockholm med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som enligt polisen ska vara utländsk medborgare, greps senare och hans bil är tagen i beslag. Han misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Skogsbranden i nordöstra Spanien har redan ödelagt mer än 12 000 hektar, det rapporterar El País. På grund av vindar har nu lokala myndigheter gått ut med en varning om mycket hög spridningsrisk. Närliggande städer har fått evakueras och brandmännen försöker nu hindra elden från att nå stadskärnorna. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
1: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
2: Och vad får vi för temperaturer?
1: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
0: Det säger Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, reporter var Tyra Meidel. Och vi avslutar med en rättelse. I Ekots sändning klockan 12 så sa vi att Martin Lundstedt var vd för Saab. Rätt är att Martin Lundstedt är vd för AB Volvo. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 2 med Alexander Ivanovski.
3: Välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi rullar på en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och detta är att vänta. Den kallas vampyrsjukan och innebär att man inte kan vara i solen. Möt Pernilla som är en av 300 svenskar som inte tål sommarvärmen. Det grekiska eposet Odysseen har blivit film med premiär idag, men vad handlar den om egentligen? Det blir sanningar och skrönor på sågverkens tid. Vi säger hallå till Thomas Ledin som ikväll har premiär med sitt bygdespel Höga Kusten. Där har ni vår timma två som inleds med One Republic.